0: 나 시망태 남편에게 거 그나 소하 나도 뜻산이자마 너 멍급한 기 있던 거 그낭스카겐
1: 양스티랑 내 도나 가이저 난리 가이 잡은 게
0: 바바 연다카가 자니랑이 낭나리 남자와 나리 지급바 자니랑 거디 돈통나 사낭족바
1: 나주똥 나만큼었어야 안 그저 자나스카고 자나만 나도 빡 알아 자이겐바 안땅 자나스카고 주소가 나만 나하고 나 위잖아
0: 안바 나 잡혔다는 자만은 나 사주고대 낭이 비인이 낭비는 상황 아니여봐 묵등 지급바 아로 가리 명토급바 자니랑 거 왔도하 낭이 비인이 낭비는 남마 자아니니 이슈 성적한 곳을 잡도하
1: 야구 고무신업이 더 푸드 세프티 메가랑 실용이니까 따로 위였더라
2: पापा की जमा पूंजी उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिक्र करना
4: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
2: और क्लेम करना मुश्किल होगा
3: अब और भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ क्लेम फॉर्म भरो डॉक्यूमेंट्स जमा करो 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ अब नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान
1: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: Let's listen to some stories of insurance.
7: It was 5 minutes past 11. As usual, Mary Auntie had just returned after feeding biscuits to the society dogs. Shantaba was mopping the floor when suddenly Mary Auntie slipped on the wet tiles. Just like a Mari biscuit, she fell and fractured a bone. Looking at the hospital bill, she didn't panic. In fact, she smiled and said,
8: Achha kiya, health insurance dear.
7: Now the bill will be taken care of.
6: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya, insurance liya. Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
9: Achha kiya, insurance liya.
10: To shuru kare investing ka.